0: ole
1: urwet ame
0: urwet ame
1: koe koronet
0: ko koronet
1: awoyae betut
0: awoyae betut
1: kugemo
0: kugemo
1: inenda nekure nyanjet
0: inenda nekure nyanjet
1: akorongchi ngwony
0: akorongchi ngwony
1: Jehova kainenyi
0: Jehova kainenyi
1: neipchin
0: neipchin
1: chekimen ngemisiet
0: chekimen ngemisiet.